0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 97 irratia. Con Fermín Larrondo.

galaxia osotasunean. Eguzkiak dardarka, zeruan bilaka, jatorria etxean, eta milaka izarrak behean, planeta jasota. Jolaz, jolasa, bide, bidean. Mobileko karkaza, jolasa bada lasaia, jatea da osotasuna. Izatearen eragina, energia da osotasunean, bada bidea osoa orokortzea eta galaxia da bilatzea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Inguma ubelakan zten ditut. Zuka moroski maitatzen hau zularikan. Nik gaueko inguma ubelakan zten ditut. Nik gaueko inguma ubelakan zten ditut. Nik gaueko inguma ubelakan zten ditut. Nik gaueko inguma

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Aster tulupaz, gazteiz bete daute dago okupaz. Ta etorkizuna bola magikoaz, gero eta gehiago izaterakoaz. Urtaran, urtantaz osatu da erreka, lehorra zena eman korra, futuz betet

lokalak, pizuak, blokeak, denonak izango dira kaleak, auzoa, iria, mundua, irabazterako az datorkigun gudua.

0: iritsi, nahi duzu baina ez, ateak ezin itxi. Abimo pektore fiat bolundaztua, baina imperio denei eltzen zaie hiltzeko ordua. Eskuat kapitala, badakizu jada, gure ideiak ezin direla, hilbalaz. Eskuat kapitala, frontoian bezala, gogor jotzen dugu, eskua ez da palaz.
1: Abandone la sala. Se suspende el pleno por 5 minutos.

0: bei den Visitern.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

zunere sua otzean zunere itzala udan nere pausoa bidean nere arnasa elmugan ez dugu aski itziztegietan eta gugan zuria dierazeko zenbat maitatzen zaitudan batu dorpeak ez dudan sorteak pozaren idorteak utzi dit bisai guztia milioik aldiz atera behar litzake eguzkia nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia dena delarik laino zugandik erduen obe begiak itxi itxu gelditzea baino gaur daino esperantzan sinesten genuen ta fedeak aldu nuen denko bat sortzeraino segundu bakoitza biziz azkena bailitzan zure azken urratsak zirelarik bizitzan eskutik el du nizun ume beldurtuen gixan baina joan etzintezen etzen aski izan zure begien itzala ikustean ala bihotzean sentitu nuen bakearen bala ideki zenituen bileio handi bezala gero ulertu nuen agure errana izen itala nola txoriak kumeak nola amakumeak zaindu maite duzun hori nola arrainek itxaso zabala nola umeek amaren magala maitatu zaintzen zaituen hori

Ni gogoan dauka dena eguna eta orena ondoti joan zinena amalagunik onena barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena eta etorriko ez dena itxaropena.

bestela erraida zuen nolaz naizen usten. Gorputzaren etipozak ez dira gorpuzten. Ikusi naizela urik ez duen batela, jakinik hemen zaudela ez baitzaitut ikusten. Utsabetea dela entzun dut lehenago, bain ere pozaren utxaminez beteta dago. Lehen ibiltzen nintzen utxunea bestitzen, tazkenean ikasi dut berarekin bizitzen. Nere izena bizen enuen uste inoiz, eginen nuen ikotoitzerio jantzi da eroiz. Eta biluztu arrazoiz guk ez dakigula noiz, joateko beti da goiz, baina zuretzat goiz egizen. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak.

zaintzen zaituen hori. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten, hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezenbatzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizuedana, baina barne drama honek hortara nara.

kristala urdina da, eta azala gorria, edo alderantziz. Urtanta unibertsoa da, eta eztarri egarritua kometa, edo alderantziz. Zure begia gardena da, eta nere begira da puntu marroi zalantzazkoa, edo alderantziz. Eguna iluna da, eta gaua argia, eta alderantziz. Minak hiru kolore tonu ditu, ezin egona, pena eta bakardadea, eta hori berdin da. Eta zorionak bi, zu eta ni, eta gainontzekoak. Egazkina txuria, marra txuria da, gaua mai ezin moduan, eta aeroportuak urduriak, argazkiok soleto dilegit bakoitzean. Munduak milaka kilometro ditu, edo 13 metro karratu, edo alderantziz. Eta arropa nekez lehortzen da. Eta etxeko patioa urdina bihurtzen da ekainean atzaldeko lauretan. Eta gorri afaldu aurretik. Ekaina kristala da, edo azala, edo berdin da. Topatu gara izkribu makinak saltzen zituzten tailerrean. Lanpara zaharrez argitu genuen tekla zapaketa bakoitza, inbazio bakoitza. Gauza biak nire inbazioak. Nunca juzgare idatzi genuen. Tabatek zeta galdu zuen. Jola zederra da urdina, kometa eta ekaina. Eta hori beti izango da berdin. Gaur sukaldeko irratiak eguraldiaren albistegia eta gero esan diegu,